engiplomena izolo engitshela ngey'ndaba zayizolo ayi engabe funa izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplomena izolo engitshela ngey'ndaba zayizolo ayi engabe funa izolo zavele zamgadi izolo.